Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
0: Lytt til Radio Osen, din lokal radio.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske går det et nesen, han lukter pannekaker og sånn. Kommer han med en gang, så har vi ikke deg. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salgryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, avklær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, derne, med her, på alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatterne jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrev! Det skinner han helt hit, og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der rurde jo. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brent den av! Og lauvet røst og torv har sprut, og det singlet stygt i glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lykkes spesial, over deg med to feil for gasser og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, da ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyder på svenske fan, og vil ha en jemt land i Herjedalen.

0: For det er nordmenn som bra. Det er nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest. Og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han viser hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil bli kvitt.
1: Hei. Hei.
0: Det er Norge som bra. Det er vårt klima som best. En forfrysning, det det vi lengter til når sommeren som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Ting som fade lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse ned, så jeg håper

du opp plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.

Det var musikk fra Kim Wilde og Kids in America her på Radio Os. Og senere i sendingen så skal jeg innom vi invitere til folkemøter. Kom også innom at kommunene vil bygge nye barnehager. Og så innom kvalisere seg til nasjonale serier. Hver og tar på du kommer også, og det er også mye, mye mer i vente. Nå blir det Velvet Trip og en ny låt fra dem. Det heter Fake 3.

0: Ja, det var musikk fra Glenn Frey. The Heat Is On her på radios. God tirsdag til deg. Og har du forslag til program til kulturelle passerstokken? Profesjonelle utøvere kan nå sende programforslag for 2027 til den kulturelle passerstokken i Bjørnafjorden kommune. Fristen er da 15. oktober. Og Bjørnafjorden kommune arrangerer konserter og kulturopplevinger for godt til voksne. Bjørnafjordinger både i og utenfor intervjuene våre. Driver du med profesjonelt med formidling av kunst og kultur? Ønsker du være en del av den kulturelle passerstokken i Bjørnafjorden, da kan du sende deg forslag til program for 2027. Her kan du også lese om hvordan du kan melde inn forslag, og her kan du også sende inn forslag, og det fristen er da 15. oktober, og da kan du klikke deg på en link, og da Bjørnafjorden kommune sin nettside. Straks musikk da fra Papa Boys og Kate, dette Ra Ra.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Papa Voice, og dette var Ra på Radio Åsko, tirsdag den 6. oktober. Snart kan det bli billigere med månedskort, for kollektivprisene i Vestland skal kuttes med 64 millioner kroner. Kuttene er en del av revidert nasjonalbudsjett som ble vedtatt i vår. Og Kyss har søkt om å redusere prisen på månedskort på voksne til 530 kroner, og for studenter kan den nye prisen bli 318 kroner. Og Kyss har også søkt om for å kutte prisen for ungdom, barn og honnør med 85 kroner, og fra 1. november kan det bli rimeligere å ta buss i Vestland. Dette skriver da BIA. Vi skal over til musikk fra Retro Sync, Everything's You Don't Know.

0: Det var Ole E. Dole og astrologen. Det var fra albumet da, Propaganda. Det skal bli temperatur i dag, det skal ligge på en 11 grader. I morgen onsdag så er det 11, og torsdag temperatur da på 12 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Vestlig opp i liten kuling på kysten. Stiv kuling i fjellet. I kveld bris. Skyet. Regnbyger. Mest nedbør i midtre og indre strøk. Hordaland i morgen. Sørvest bris. Senere skiftende bris. Først på dagen periodevis frisk bris på kysten. For det meste skyet. Regnbyger. Det var været. Nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Ja, vi skal inn over politiet nå. For mandag i 16.15-tiden kontrollerte da politiet en bilist i Heggelandsdalen. Fører da en mann i 40-årene kunne ikke legge frem gyldig førerkort, det sier politiet og betjent Anne Lysand. Det er ikke første gang en mann kjører uten førerkort, for om kjøringen holder frem vil det bli vurdert å ta beslag i kjøretøyet. Og politiet har også opprettet sak da det er Midtsiden som melder dette. Snart musikk fra Shaggy med gående hvitt engkjell, men nå vil det reklamt noe pretending.

Det var musikk fra Shaggy og låten Gornevich Angel her på Radio Os. God tirsdag. Og i går fikk vi årets våteste dag. Det var på forhånd sendt ut gult farevarsel på Forflom, og det landet på 60,4 mm nedbør. Og på værstasjonen på Flesland i går. Og dagen før så kom det 4,7 mm, og natt til tirsdag kom det 22,5 mm. Og det var stille på teknisk vakt i Bjørnafjorden kommune sin telefon, men brannvesenet fikk et par meldinger om trøbbel med en vannmengde. Innenfor salong i O-sentrum hadde vansker med å ordne seg med sine egne pumper. Selv var vi ute og hjulpet til en kjæle langs byveien på Kjøfteland. Der stod det 20-30 cm med vann oppover veggen, forteller Åge Kausland i Bjørnafjord brann og redning. September har også vært den våteste måneden til nå med 298,7 mm. Neste våteste var mars og august. Og langt så langt i år så har vi hatt 133 nedbørsdagen i år. Det var da midtsiden som melder det.

0: Det var Katy Perry og Migos Bon Appetit her på Radio Os. Og Os håndballsylende årgang er klare for den nasjonale ligaen. Os-jentene briljerte kvalifiserte seg til Ice-serien. Ice-serien er den satt av 4 helger i året, der laget møtes og spiller 3 kamper hver, og de 2 beste møtes da i et sluttspill. Med imponerende 30-15 mot Gneist og uavgjort 23-23 mot Stord og 2014 mot Bjørg er Os 2011-jentene kvalifisert til Ice-serien. Dette melder Os og Fusa-posten.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Du skal få musikk fra Michael Bolton, stand opp for lov, men nå er det Spice Girls og Viva Forever.

Ja, det var musikk fra Michael Bolton, det med Stand Up For Love. Og navnet i dag er Målfrid og Møyfrid, bare godt lære. Året er 279. dag i dag, og så er det uke 40 igjen, 86 dager igjen av 2026. Og så er ord for dagen, uten ukeekspressen ville de fleste mennesker bare ha et privatliv. Det sa Henrik Tikkanen. Vi skal over til Tina Turner.

Det var musikk fra Madonna og låten Don't Stop. Og herr Stammer gir seg som daglig leder. Dessverre fant vi ikke veien videre sammen, sier Eirik André herr Stammer. Siden 1. mai 2018 har Eirik André vært dagleder i Nordnese idrettslag. Alt har sin tid, og jeg har sagt opp min stilling som dagleder i Nordnese idrettslag. Og hvem som skal bli ny daglig leder er enda ikke klart. Eirik André blir da værende i klubben da ute året. Det er mitt siden som melder det. James Blunt skal du få høre nå, og låten Stay the Night.

0: Ja, det var musikk der fra Møyra og Kerry der. Morgenlåten da heter Mi. Og nye drukna i september, for to av dem da var i Vestland. Nye personer mistet livet da i drukningsulykke i september. Det viser en fersk statistikk for redningsselskapet. Og så langt i år har 66 personer druknet i Norge. Seks av de omkomne var utenlandske turister. Blant de mest alvorlige hendelsene var ulykke utenfor Grip i Averøy, der fire tjekkiske fisketurister omkom etter at fritidsbåten deres kantret. Tre personer er fortsatt savnet. Og fire flere alvorlige hendelser i Vestland, for Vestlands omkomne israelsk mann i 20-årene etter en kajakulykke i Voss, og en mann i 70-årene ble funnet omkommet i sjøen i Bømlo. Andre ulykker da skjedde da i Nordland, Finnmark og Rogaland. Med hummerfiske i gang og mange som fortsatte båtlivet utenfor høsten, advarer redningsselskapet om økt risiko. På høsten må du planlegge for at noe kan gå galt. Sjekk værmeldingen, bruk flyteplagg og ha mulighet til å varsle og tenk gjennom hvordan du skal komme deg opp i båten igjen. Det sier da redningsselskapet. Og det er nyttige ord som melder det. Nå straks får du musikk fra Phil Collins og Against All Odds.
1: Halleis, dette er Depresno. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

Det var musik för Phil Collins med låten Against All Odds. Samlat in 1,1 miljoner kronor till hans första stafett för livet. Og i Bjørnafjorden ble arrangert i september. Til neste år kan det bli ny stafett med over 3000 deltakere. Tog til del i da stafett for livet. Vi har et ønske om å gjøre det på nytt neste år, men så er det noe som skal skje med barn da på Q-ventret, sier stafettleder Jan Frode Kjøye. For barn skal gjennom en oppfattende rehabilitering. Det kan vi må ta pause i et år, men det er et ønske om å få til det til på en annen måte. Det sier da Jan Frode. Og det mener da også Fusa-posten. Dolly Parton og Michael McDonald nå, dette er Bittersweet.

Ja, det var musikk fra Robbie Williams til It's Hurting You. Og kommunen vil bygge en ny barnehage, en ny 8-avdelingsbarnehage på tomten i Edna i Lysefjorden. Planer at barnehagen skal være ferdig innen utgangen av juli 2029. Prosjektet er satt til 140 millioner kroner. Den nye barnehagen blir planlagt med 8 avdelinger, og en ny og større barnehage i nærmiljøet vil gjøre området attraktivt for den som bor i kronkrinsen og for tilflyttere. Kommunen regner med at ikke alle de 8 avdelingene vil brukes fra start. Dette maler Os og Fusa Posen. Det er Police nå på Radio Os med rappen Ravn Gjøfinger.

0: Det var musikk for Daniel Kvammen. Du fortjener en som meget det for albumet da fremad i alle retninger. Det skal bli temperatur i dag på 11 grader, og i morgen onsdag 11 grader, og på torsdag da blir temperatur da på 12 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Vestlig opp i liten kuling på kysten. Stiv kuling i fjellet. I kveld bris. Skyet. Regnbyger. Mest nedbør i midtre og indre strøk. Hordaland i morgen. Sørvest bris. Senere skiftende bris. Først på dagen periodevis frisk bris på kysten. For det meste skye. Regnbyger. Det var været. Nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.
2: Radio Os.

Du hørte musikk fra Belinda Carlisle, Halvferden der vold. Og inviterer til folkemøte om hotell ved Oceana, Bjørnafjorden kommune, og ordfører Terje Søvignes inviterer til folkemøte om reguleringsplan for hotell ved Oceana. Møtet er da mandag 12. oktober fra klokken 19. Det er da med Tune kirke og kultursenter. Og på møtet vil administrasjonen i kommunen gjøre greie for sin innstilling til planvedtak og tilsakshaver. Sin plankonsulent vil presentere innholdet i reguleringsplan. Det er Midtsiden som melder det. Du skal få noe skjer da med musikk fra Venn, Lovers Become Strangers.

No es una bruja, es una curandera.

0: klassiek van min oppakst. Da sier vi hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal er mitt navn, og det musikk undertegnet har vokst opp med det dreier seg om. Veldig mye 70-tall, fordi at var da jeg begynte å bli tenåring, og etter hvert ungdom og oppdaget mer og mer musikk, både på egen hånd og via andre, sånn var det jo på den tiden, og sånn er det vel gjerne I dag også. Det skal dreie seg om en storhet innenfor musikken som ikke lever lenger, men som har lagt igjen fantastisk mye god musikk. David Bowie, britisk sanger, musiker og skuespiller. Og David Bowies karriere, den var preget av masse forandringer. Med utpreget sans for teatralske effekter så spilte han jo forskjellige karakterer, og han skapte myter om sin egen person. Vi begynner i 1967, da startet det hele med albumet som heter David Bowie, og låten du får heter Come and Buy Me Toys. God fornøyelse, vi i gang med musikk fra min oppvekst og tema David Bowie. En time.
1: Smiling girls and rosy boys, come and buy my little toys. Monkeys made of gingerbread and sugar horses painted red.

En neddempet David Bowie fra 1967, Come and Buy Me Toys. David Bowie heter albumet, og han singeldebuterte da i 1966, og så fikk han en hit da i 1967 med låten som heter Space Oddity, og den får du her og nå. En av de mange klassikerne fra David Bowie, og veldig mange kjenner nok til denne låten.

David Bowie, Space Oddity heter låten, og albumet det samme, 1969. Og vi har altså begynt her på 60-tallet, og så skal vi konsentrere oss om 70-tallet, og ja, vi skal innom 1980 på tampen, og der gir vi oss i forhold til David Bowie, for vi kunne selvfølgelig ha laget mange timer med musikk og omtaler rundt David Bowie, men nøyer oss med 60-tallet, 70-tallet, og så innom så vidt 80-tallet. Mange kjente perler, og Bowie debuterte altså i 1966, fikk sin første hit i 69, med den du nettopp hørte, Space Oddity. Han fikk sitt store gjennombrudd i 1972, som den androgyne glamrockeren Ziggy Stardust, og hadde sceneshow som var preget av outrerte kostymer. Det var kjennemerket til Ziggy Stardust og David Bowie. Vi skal lytte til et album som kom i 1970, som da heter The Man Who Sold the World, og fra det så lytter vi til titelkutt.

Dette var 1970, The Man Who Sold the World het låten, og det het også albumet som denne var hentet fra. Flott musikk, og dette var musikk som undertegnede da og oppdaget på 70-tallet. Ikke så tidlig som når det kom ut, men sånn mot slutten av 70-tallet, da begynte min store oppdagelsesferd innenfor musikken, og siden har vi jo oppdaget veldig mye. Har David Bowie i vinylsamlingen, men skjønner at jeg må ha enda mer, for jeg får jo godfølelsen når jeg sitter her og lager dette programmet, og mange av de andre programmene minner dukker jo opp i forhold til musikk som vi hører. Vi skal til 1971, da kom det ut et album som heter Hunky Dory, og vi lytter til klassiker Life on Mars.

Et strålende stykke musikk fra David Bowie og fra Hunky Dory-albumet. Vi hørte altså Life on Mars. Og det albumet inneholder flere perler, for eksempel denne, som heter Changes.

var klassikeren Changes fra David Bowie og fra albumet som altså heter Hunky Dory, som vi har nevnt og spilt to låter ifra, kom ut I 1971. Så skal vi til The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Da vi kommet til 1972, og det godeste David Bowie lekte seg jo med denne figuren Ziggy Stardust, og det ble også spesielle sceneshow som var preget av fantastiske kostymer, og rimelig outrerte kostymer, må vi jo kunne si. Vi skal lytte til en låt som heter nettopp Ziggy Stardust. Dette David Bowie I musikk fra min oppvekst.

Ziggy played guitar. Ziggy Stardust. Hørte du The Rise and Fall of Ziggy Stardust. David Bowie det dreier seg om I musikk fra min oppvekst denne gang. Storhet innenfor musikken, det det ingen som helst tvil om. Og vi var altså I 1972 når vi lyttet til Ziggy Stardust. Det vi kan nevne jo at godeste David Bowie samarbeidet også med andre artister som produsent, blant annet Lou Reed sitt album Transformer og komponist på blant annet Motti Hoopos hit All the Young Dudes. Brian Eno bidro til de tre syntpregede albumene fra 77 til 79, som kalles Berlin-triologien. Og så har da David Bowie hatt mange hitter I løpet av 70-tallet, Life on Mars, som vi har hørt blant annet, og vi har vært innom andre låter, og så har vi jo Young Americans, som vi kommer til, I tillegg Ashes to Ashes, da vi innom 70 og helt I starten på 80-tallet. Vi skal til 1973, albumet heter Aladdin Sane, og fra det så har jeg hentet frem en låt som heter The Genie. Her David Bowie.

Mange stilarter fra David Bowie, tøff rock her ifra albumet Aladdin Sane som kom i 1973. Og The Genie var det vi hørte. Vi skal til nok et album som kom ut i 1973. Pinups heter det albumet, dreier seg om coverversjoner. Og låten vi skal høre, den laget av, eller skrevet av, Jimmy Duncan, ble først gjort kjent og utgitt som debutsingel av det britiske bandet The Pretty Things i 1964. Og så tok jo David Bowie tak i den låten på Pinups-albumet, og der får du altså låten som heter Rosalind fra David Bowie. Eller av David Bowie, skal det være.

Det var rockertakter, det var kanskje til og med litt punkertakter, det fra godeste David Bowie, og fra albumet Pinups, Rosalind var det du fikk altså. Vi skal til nok et album, Rebel Rebel heter låten, Diamond Dogs heter albumet som da kom ut I 1974, og du kan få den ene låten, for tiden går fort I godt selskap med David Bowie, men altså Rebel Rebel her og nå. Og det jo nok en kjent perle fra David Bowie.

Diamond Dogs fra David Bowie, albumet heter, og Rebel Rebel heter altså låten du nettopp lyttet til. Og så har jo David Bowie da gitt ut mye musikk også på 80-tallet, 90-tallet, og der er kommet en del på 2000-tallet, og samlinger etter at han gikk bort selvfølgelig. Vi skal nevne at dette albumet Let's Dance er det mest solgte. Bare en smakebit på den fra 80-tallet.

kom altså i 1983. Let's Dance er titelen på låten og titelen på albumet altså. Vi er på 70-tallet. Vi har vært innom Pinups-albumet og Diamond Dogs-albumet fra 74. Vi skal til legendariske Young Americans som kom i 1975. Og vi lytter til nettopp låten Young Americans.

Young American, det var altså David Bowie som Saverta fra albumet som kom ut i 1975. Vi har jo snakket om at David Bowie samarbeidet med flere, var jo også produsent, og så har han jo sunget med storheter, for eksempel danset i gatene sammen med denne karen, Mick Jagger.

Station to Station, vi hørte Golden Years 1976. Samarbeid har vi vært innom, vi hørte jo litt av Dancing in the Dark, og sammen med Mick Jagger, og så det jo denne perlen her da. Og da sammen med Pat Metheny Group, en herlig låt. This is not America.

Og igjen av litt nyere dato som jeg har sagt noen ganger. Vi skal tilbake igjen til 70-tallet, og vi skal til 77, og da til albumet Heroes, og vi lytter til låten som heter The Heroes.

en låt på over 6 minutter. Vi gjorde plass til litt av den. Det var altså Heroes fra albumet samme navn, 1977 snakker vi om da. Og 1977, det var også året Low kom ut, og fra det albumet Sound and Vision, en smakebit og en knall låt igjen. Ja, det mye kjente takter og mye gode vibber til denne musikken, og som jeg sa tidligere, det ute og hente mer vinyl av type David Bowie.

Ja, David Bowie, han hadde mange suksesser på 70-tallet, og så kom det ut noen album som ikke var like store suksesser på 70-tallet. Han fikk igjen en topplassering på den britiske singelisten med Ashes to Ashes i 1980, og albumet Scary Monsters. Så det er der vi skal runde av musikk fra min oppvekst. Skal nevne da at David Bowie, han gikk dessverre bort i januar 2016, døde 69 år gammel. Men musikken lever i beste velgående, så ta deg tid til å hente frem enda mer fra Bowie. Vi runder av med Scary Monsters-albumet og Ashes to Ashes. Jan Petter Svendal i mitt navn kommer med flere programmer i denne serien. Ha det godt!

Ja, Heavens kontraband, og jeg må si det, når det gjelder Gospel Corner, så har vi, er på vei inn i vårt andre år, og det er veldig mange band. Og her kommer noen. Det heter The Little Roy and Lizzie Show, Cold Dark Room.

in a power much higher than I. Yes, I came to believe in a power

Ja, kan Johnny Cash kan jo synge gospelsanger han, som mange andre, og derimellom som Bill Anderson, som kommer nå, Farther Along.

Ja, en mektig historie der om Church of the Chevrolet, og det var gruppen Carolina. Så kommer gamle gode Charlie Pride med låten Nobody Answer Me.

0: fra Shirley Pride kommer Jeff Carson og Liza Brokop med sangen God, eller God Save the World.
1: God save the world.

Ja, fra John McCabe, så er det bare en låt igjen, og da skal en av disse store countrystjernene få lov å avslutte dette Gospel Corner-programmet. Og da takker jeg for følge, ønsker dere alle en god dag, og så er vi på luften igjen neste uke med nye sjanser å høre fin gospelmusikk. Og her kommer Alan Jackson med låten Monday Morning Church. Ha en god dag!

0: spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.
1: Hallo, dette Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

Det var musikk fra Billy Ocean og Stay the Night her på Radio. God onsdag. Senere i sendingen da skal vi innom fotballskole. Kom også innom å foreslå å heve aldersgrense på elsparkesykkel. Hver år temperatur kommer også, det bare å henge med. Og nå er det bare å hygge og kose seg med mer musikk nå. Ice of Base og Always Have Always Will.

0: Ja, det var Kurt Nilsen det, og Never Easy. Vi skal over til Det Skjer og Mamma Mia straks her på Radios.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Skjer der med Mamma Mia. Os musikkforening feirer 125 år med musikalske fellesskap. Os musikkforening inviterer hele Bjørnafjorden til en storslått jubileumskonsert når korpset feirer 125 år med musikkleder, samspill, lokalt arrangement. Dette blir en festkveld der historiene møter fortid, nåtid og fremtid. Kveld blir både variert og stemningsfullt musikk framført av korpset med Os i Kålekorps med Kjestekorps. Sammen markerer vi jo hvor viktig samspill på tvers av generasjoner og den sterke korpsrelasjonen i bygda. Med oss har vi tidligere medlemmer som i dag profesjonelle musikere eller som under utdanning. Og jubileumskonserten en feiring av musikken, menneskene og fellesskapen som Os musikkforening har stått for siden oppstarten. Dette på Oseaner kunst- og kultursenter søndag 15. november da klokken 18. Nå det musikk fra Jørn Hoel, en han og Holly.

0: Det var musikk fra Madonna, og du hørte låten Live to Tell, og det er fra albumet True Blue. Du fikk den her på Radios i Aktuelt, og nå skal det bli temperatur, for temperaturen i dag skal ligge på en 10 grader. I morgen så kryper det opp til 13 grader, og på fredag da, temperatur da på 9 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Vestland fylke i morgen. Nordlig bris på kysten økende til liten kuling, til dels stiv kuling lengst sør. Sent torsdag kveld, nordlig bris. Regn og regnbyger. Snø over ca. 1200 meter. Fra torsdag formiddag, lettskyet oppholdsvær. Det var været, nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Det var Sandra her på Radio Os med låten Maria Magdalena. Politiet nå som hadde flere kontroller i Os i går ettermiddag. Totalt var det 4 laserkontroller og 2 patrulleringer opp til fots. Patrulleren kontrollerte farten på Heggelandsdalsvegen i 2 økter. Det ble 3 fanglige forelegg, opplyser politiet og betjent Anne Lysson. Høyeste farten var i 12.30 som ble målt til 62 km timen i 50 soner. Det gikk de 2 prikker og en bot på 5.950 kroner. På ettermiddagen i 16.10 ble det skrevet ut 2 nye forelegg på Heggelandsdalsvegen. Høyeste fart var 71 km i timen i 50 soner, noe som fører til forelegg på 13.450 kroner og 3 prikker. Det ble klokken 16.10 gitt forelegg til den 17 år gamle MC-fører uten av sted eller årsak nevnt. Om ikke så veldig lenge skal vi innom 2 førekortsbeslag. Men nå skal du få en ny låt i fastgivet høye. Nye låten heter Beautiful Lie.

Det var musikk fra Morten Abel og Dobbermann. God onsdag til deg, og vi skal fortsette mer med politiet, for i 1830-tida så ble det tatt beslag i polsk førerkort etter at en bilist ble målt til 76 km 50 soner på Strøneveien. Velkommen her i starten på 30-åra. Midt siden lokalavisen, vi kjenner ikke til, det var fastmålet på Ulveveien ved Spar Nordnese, men det er Strøneveien, men det er usikkert om dette er samme sak, eller om denne var resultatløs. I 20-tida ble også tatt førerkort beslag på Lepsa i Vegen. En mann på 20-årene ble målt til 83 km i timen i 50 soner, Anstrøm stykker da til beslag. Og i 2030-tida gikk politiet fotpatrulje på Nordnes idrettsanlegg. Årsaken er flere alvorlige hendinger de siste tida, men det var stille og rolig denne kveld. Skolen har nå høstferie, og like før klokken 21 var politiet til fotspatronsenter hos, også der gikk det rolig for seg minutter inn mot stengetid. Det er Mens Midtsiden som melder det. Men ikke så veldig lenge musikk

0: Ja, riktig god onsdag til deg. Det er 7. oktober i dag, og du hørte med Ordinary Vold. Ny stasjonsdrift er etablert for å ha som formål å utvikle, eie og drifte kiosk og bensinstasjon. Ranski stasjonsdrift AS er nå formelt registrert som nytt selskap i Bjørnafjorden. Selskapet ble stiftet 3. august og innført enhetsregister 6. oktober 2026. Og har som formål å utvikle, eie og drifte kiosk og bensinstasjon. Bak selskapet står Anita Skildenand, som både dagleder og styreleder. Ranski stasjonsdrift AS er etablert som aksjeselskap med en aksjekapital på 30 000 kroner fordelt på 30 asker. Og selskapet har forretningsadresse hos stasjonsdriftsgård og AS i Morbergsbakken 2, og er registrert som en næringskode for detaljhandel med drivstoff til motorvogner. Driften er oppført som betjent bensinstasjon. Det er nytt i oss som melder det. Og nå skal du få høre YouTube Mysterio Vapes få straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Mark Colley med låten Event, a man in the moon in the crying. Vi skal over til hva vi skal innom, og vi er innom navnet I dag. Det Birgitte, Birgit og Berit, godt å lære det. Og så det I dag det lutefiskesongens datter, og I dag så det verdens bomullsdag. Og for dagen, da hardware den del av datamaskinen du kan sparke I, det sa Jeff Bezos. Og 1985, da popgruppen AHA havnet for øverst på amerikanske Billboard Top 100-listen med Take On Me.

Det var musikk fra morgen til Selma Løv og Heroes. Vi skal over til at en båt har rørt brannvesen har rykket ut til Hattvik etter melding om oljesøl på sjøen. For båt har gått nedrykket ut til oljesøl, fikk melding om forurensning på Hattvik. For oljesølet skal komme fra en båt som har gått ned, opplyser 110-sentralen på X. Båten har gått ned med heng i fortøyene, sier Børre Berkvassmo, vakthavende på 110-sentralen. Og det var da Midtsiden som melder dette. Og høstferien er i gang for fullt, og medan flere har reist vekk har idrettslaget i kommunen aktivitetstilbud for barn og unge. På Sørenes er det 3 dager med fotballskole, på programmet er det lunsj og øving, og i Osal og på Nordenes så er det til sammen 60 barn fra 2. til 7. klasse i sving. Instruktøren er flink til å lære fra seg og gode med ungene. Midtsiden som melder det. Vi skal over til Rolling Stones. Dette er Bad Luck Hardway, ny låt.

0: Det var musikk fra David Bowie, Where Are We Now? Og mer fra musikken til David Bowie kan du lytte da til musikk fra min oppvekst, som du kan lytte til i morgen torsdag klokken 12. Det da programleder Jan Petter Svendal. Straks musikk fra Hjerteknekt.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Hjerte Knekt og låten Høst i Paradis, og det er for albumet Tivoli. Blir stengt for gjennomkjøring, for kommunen skal gjøre arbeid på vannettet i Smiebakken. På grunn av arbeid på vannettet vil Smiebakken bli stengt for gjennomkjøring mellom hus nummer 2 og 3 fra tirsdag 13. oktober klokken 21 og frem til onsdag 14. oktober klokken 06, eller til arbeidet er ferdig. Meld da Bjørnafjorden kommune, og vi får det til å planlegge bilbruk og parkering med tanke på dette. Dette blir heller ikke mulig å passere andre besområdet til fots, altså bruk alternative gangstier. Det blir åpent for utrykningskjøretøy ved behov. Nå skal du få Rune Larsen, If I Had a Hammer.

Ja, det var Michael Jackson det, med Dirty Diana. Det fra albumet Bad, og det fra 1987. Du må leve et selvstendig liv så lenge som mulig, for det blir innbyggermøte. Hva kan du fant av kommunen, og hva kan du selv gjøre for å planlegge alderdommen? Ulvis stadig flere eldre og stamtidig færre i yrkesaktiv alder. Dette har konsekvenser for både kommunens tjeneste og for deg som innbygger. Kommunen må endre måten de vil leve tjenester på, for å sikre at vi kan gi deg den hjelpen du trenger, dersom du skulle behov for det. For at vi skal få det til, må du gjøre det du kan for å leve et selvstendig liv, og lenge som mulig mellom Bjørnafjorden kommune. Og hva kan du forvente av kommunen? For hva kan du selv gjøre for å planlegge alderdommen? Dette er tema for innbyggermøte i Åsane Kunst- og Kultursenter 22. oktober klokka 18-20. Møtet er gratis og åpen for alle som er, eller planlegger å bli gammel i Bjørnafjorden, og kommunen lover enkel da servering. Bjørnafjorden kommune ønsker deg velkommen til interessant og inspirerende kveld i Åsane. Nå blir det Bon Jovi, tenk du forloving mi, her på Radio Åsane.

0: Da-da-da-da-da.
1: Hallo, Helge Jordal heter jeg, og nå lytter du til Radio Os. Da-da-da-da-da.
2: Ja, det er riktig at du hører på Radio Os, og nå skal vi innom Bjørnafjord-konferansen. Den får en konferansier som kan si god morgen, for billetter til årets utgave av Bjørnafjord-konferansen ligger ute. Det er fredag 13. november, og konferansier er da Deste Marie Beder fra God Morgen Norge på TV 2. Og Are Sjøberg skal holde foredrag. Det skal da handle om byråkrati og kostnader som norske firma kan slite med. Dette melder da Midtsiden, og programmet er enda ikke helt til komplett. Vi skal over til Erik Kammen, Hungry Ice, her på Radio Os. God onsdag.

0: Det var musikk fra Liv Hareland og Vatalai. Vi skal over til temperatur, som skal bli 10 grader i dag, og i morgen så blir det 13 grader. Det blir fredag, da blir det 9 grader på fredag.
1: Og nå været til Hordaland i dag. Skiftende bris. Regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Vestland fylke i morgen. Nordlig bris på kysten økende til liten kuling, til dels stiv kuling lengst sør. Sent torsdag kveld, nordlig bris. Regn og regnbyger. Snø over ca. 1200 meter. Fra torsdag formiddag, lettskyet oppholdsvær. Det var været, nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.
2: Dette Martin Lepperød, og du lytter til Radio Os.

Det var musikk for Electric Light Orchestra med Don't Bring Me Down. Foreslå å heve aldersgrensen for bruk av elsparkesykkel til 16. Det har vært en kraftig økning i tall på barn og unge som skader seg. Nå ber regjeringen Statens vegvesen sende på høring et forslag om å heve aldersgrensen fra 12 til 16 år. Flere europeiske land har allerede innført en høyere aldersgrense, nettopp fordi det yngste brukere havner i trafikkfarlige situasjoner. Det er Midtsiden som melder det. Nå blir det musikk fra Cecilie Vennesten, Det vakreste.

Det var musikk fra alle andre år forventes med det seilevei. Det skal bli litt trafikkmeldinger for fylkesvei 51-52 Skei-Nordenese. Skole, der det veiarbeid og lysregulering. Veiarbeidet gjelder fra klokken 07 til klokken 16, mandag til fredag. Og veiarbeidet beregnet å være ferdig 30. november. Det er også veiarbeid på fylkesvei 51-54 Hagavik-Hjorthaugen. Her er det beregnet sluttid 31. desember.

Det var aktuelt for i dag, og så blir det repriser da 17.22 og 06.00. Mitt navn er Kenneth Norman, ønsker deg da en strålende dag videre. Dette er Susanne Vega, Left Off Center.

klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Mandag klokken 20.00, bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os, bing, bing, bing, mandag klokken 20.00.

også på Radio Player. Du finner radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Det var musikk fra Billy Ocean og Stay the Night her på Radio. God onsdag. Senere i sendingen da skal vi innom fotballskole. Kom også innom å foreslå å heve aldersgrense på elsparkesykkel. Hver år temperatur kommer også, det er bare å henge med. Og nå er det bare å hygge og kose seg med mer musikk nå. Ice of Base og Always Have Always Will.

0: Ja, det var Kurt Nilsen det, og Never Easy. Vi skal over til Det Skjer og Mamma Mia straks her på Radios.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Skjer der med Mamma Mia. Os musikkforening feirer 125 år med musikalske fellesskap. Os musikkforening inviterer hele Bjørnafjorden til en storslåte jubileumskonsert når korpset feirer 125 år med musikkleder, samspill, lokalt arrangement. Dette blir en festkveld der historiene møter fortid, notid og fremtid. Kveld blir både variert og stemningsfullt musikk framført av korpset med Os i korps med gjestekorps. Sammen markerer vi jo hvor viktig samspill på tvers av generasjoner og den sterke korpsrelasjonen i bygda. Med oss har vi tidligere medlemmer som i dag er profesjonelle musikere eller som er under utdanning. Og jubileumskonserten er en feiring av musikken, menneskene og fellesskapen som Os musikkforening har stått for siden oppstarten. Dette er på Osiana kunst- og kultursenter søndag 15. november da klokken 18. Nå er det musikk fra Jørn Hoel, en han og Holly.

0: Det var musikk fra Madonna, og du hørte låten Live to Tell, og det er fra albumet True Blue. Du fikk den her på Radios i Aktuelt, og nå skal det bli temperatur, for temperaturen i dag skal ligge på en 10 grader. I morgen så kryper det opp til 13 grader, og på fredag da, temperatur da på 9 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Vestland fylke i morgen. Nordlig bris på kysten økende til liten kuling, til dels stiv kuling lengst sør. Sent torsdag kveld, nordlig bris. Regn og regnbyger. Snø over ca. 1200 meter. Fra torsdag formiddag, lettskyet oppholdsvær. Det var været, nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Det var Sandra her på Radio Os med låten Maria Magdalena. Politiet nå som hadde flere kontroller i Os i går ettermiddag. Totalt var det 4 laserkontroller og 2 patrulleringer opp til fots. Patrulleren kontrollerte farten på Heggelandsdalsvegen i 2 økter. Det ble 3 fangle forelegg, opplyser politiet og betjent Anne Lysand. Høyeste farten var i 12.30-tida, som ble målt til 62 km timen i 50 soner. Det gikk de 2 prikker og en bot på 5.950 kroner. På ettermiddagen i 16-tiden ble det skrevet ut 2 nye forelegg på Heggelandsdalsveggen. Høyeste fart var 71 km i timen i 50 soner, noe som fører til forelegg på 13.450 kroner og 3 prikker. Det ble klokken 16.10 gitt forelegg til den 17 år gamle MC-fører uten av sted eller årsak nevnt. Om ikke så veldig lenge skal vi innom 2 førerkortbeslag. Men nå skal du få en ny låt i fastgivet høye. Nye låten heter Beautiful Lie.

spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

Det var musikk fra Morten Abel og Dobbermann. God onsdag til deg, og vi skal fortsette mer med politiet, for i 1830-tida så ble det tatt beslag i polsk førerkort etter en bilist ble målt til 76 km 50 soner på Strøneveien. Velkommen her i starten på 30-åra. Midt siden lokalavisen, vi kjenner ikke til, det var fastmålet på Ulveveien, hvis bare Nordenese, men det er Strøneveien, men det er usikkert om dette er samme sak, eller om denne var resultatløs. I 20-tida ble også tatt førerkort beslag på Lepsa i Vegen. En mann på 20-årene ble målt til 83 km i timen i 50-soner, han som stykker da til beslag. Og i 2030-tida gikk politiet fotpatrulje på Nordnes idrettsanlegg. Årsaken er flere alvorlige hendinger de siste tida. Det var stille og rolig denne kveld. Skolen har nå høstferie, og like før klokken 21 var politiet til fots på Tonsenter hos, og så der gikk det rolig for 6 minutter inn mot stengetid. Det er mens midtsiden som melder det. Om ikke så veldig lenge, musikk fra YouTube med Mysterious, du får også å ha med Take On Me, men nå er det Duran Duran og Ordinary World.

0: Ja, riktig god onsdag til deg. Det er 7. oktober i dag, og du hørte med Ordinary Vold. Ny stasjonsdrift er etablert for å ha som formål å utvikle, eie og drifte kiosk og bensinstasjon. Ranski stasjonsdrift AS er nå formelt registrert som nytt selskap i Bjørnafjorden. Selskapet ble stiftet 3. august og innført i enhetsregisteret 6. oktober 2026, og har som formål å utvikle, eie og drifte kiosk og bensinstasjon. Bak selskapet står Anita Skildnan, som både dagleder og styreleder. Ranski stasjonsdrift AS er etablert som aksjeselskap med en aksjekapital på 30 000 kroner fordelt på 30 asker. Og selskapet har forretningsadresse hos Statsdriftsgård og AS i Morbergsbakken 2, og er registrert som med næringskode for detaljhandel med drivstoff til motorvogner. Driften er oppført som betjent bensinstasjon. Det er nytt i oss som melder det. Og nå skal du få høre YouTube Mysterio Vapes få straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Mark Colley med låten Event, A Man in the Moon in the Crying. Vi skal over til hva vi skal innom navnet i dag. Det Birgitte, Birgit og Berit. Godt lører det. Og så i dag det lutefiskesongens datter, og i dag så det verdens bomullsdag. Og for dagen, da hardware den del av datamaskinen du kan sparke i, det sa Jeff Bezos. Og 1985, da popgruppen A-ha havnet for øverst på amerikanske Billboard Top 100-listen med Take On Me.

Det var musikk fra morgen til Selma Løv og Heroes. Vi skal over til at en båt har brannvesenet rykket ut til Hattvik etter melding om oljesøl på sjøen. For båten har gått nedrykket ut til oljesøl, fikk melding om forurensning på Hattvik. For oljesølet skal komme fra en båt som har gått ned, opplyser 110-sentralen på X. Båten her har gått ned med heng i fortøyene, sier Børre Berkvasmo, vakthavende på 110-sentralen. Og det var da Midtsiden som melder dette. Og høstferien er i gang for fullt, og medan flere har reist vekk har idrettslaget i kommunen aktivitetstilbud for barn og unge. På Sørenes er det 3 dager med fotballskole, på programmet er det lunsj og øving, og i Osal og på Nordenes så er det til sammen 60 barn fra 2. til 7. klasse i sving. Instruktøren er flink til å lære fra seg og gode med ungene. Midtsiden som melder det. Vi skal over til Rolling Stones. Dette er Bad Luck Hardway, ny låt.

0: Det var musikk fra David Bowie, Where Are We Now? Og mer fra musikken til David Bowie kan du lytte da til musikk fra min oppvekst, som du kan lytte til i morgen torsdag klokken 12. Det da programleder Jan Petter Svendal. Straks musikk fra Hjerteknekt.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Hjertet Knekt og låten Høst i Paradis. Det er for albumet Tivoli. Blir stengt for gjennomkjøring, for kommunen skal gjøre arbeid på vannettet i Smiebakken. På grunn av arbeid på vannettet vil Smiebakken bli stengt for gjennomkjøring mellom hus nummer 2 og 3 fra tirsdag 13. oktober klokken 21 og frem til onsdag 14. oktober klokken 06, eller til arbeidet er ferdig. Meld da Bjørnafjorden kommune, og vi får det til å planlegge bilbruk og parkering med tanke på dette. Dette blir heller ikke mulig å passere arbeidsområdet til fots, altså bruk alternative gangstier. Det blir åpent for utrykningskjøretøy ved behov. Nå skal du få Rune Larsen, If I Had a Hammer.

Ja, det var Michael Jackson det, med Dirty Diana. Det er fra albumet Bad, og det er fra 1987. Du må leve et selvstendig liv så lenge som mulig, for det blir innbyggermøte. Hva kan du forvente av kommunen, og hva kan du selv gjøre for å planlegge alderdommen? Du blir stadig flere eldre og samtidig færre i yrkesaktiv alder. Dette har konsekvenser for både kommunens tjenester og for deg som innbygger. Kommunen må endre måten de vil leve tjenester på, for å sikre at vi kan gi deg den hjelpen du trenger, dersom du skulle behov for det. For at vi skal få det til, må du gjøre det du kan for å leve et selvstendig liv, og lenge som mulig mellom Bjørnafjorden kommune. Og hva kan du forvente av kommunen? For hva kan du selv gjøre for å planlegge alderdommen? Dette er tema for innbyggermøte i Åsane Kunst- og Kultursenter 22. oktober klokka 18-20. Møtet er gratis og åpen for alle som er, eller planlegger å bli gammel i Bjørnafjorden, og kommunen lover enkel da servering. Bjørnafjorden kommune ønsker deg velkommen til et interessant og inspirerende kveld i Åsane. Nå blir det Bon Jovi, Thank You for Loving Me, her på Radio Åsane.

0: da-da-da-da-da.
1: Hallo, Helge Jordal heter jeg, og nå lytter du til Radio Os. Da-da-da-da-da.
2: Ja, det er riktig at du hører på Radio Os, og nå skal vi innom Bjørnafjord-konferansen. Den får en konferansier som kan si god morgen for billetter til årets utgave av Bjørnafjord-konferansen ligger ute. Det er fredag 13. november, og konferansier er da Desta Marie Beder fra God Morgen Norge på TV2. Og Are Sjøberg skal holde foredrag. Det skal da handle om byråkrati og kostnader som norske firmaer kan slite med. Dette melder da Midtsiden, og programmet er enda ikke helt til komplett. Vi skal over til Erik Kamen, Hungry Ice, her på Radio Os. God onsdag.

0: Det var musikk fra Liv Harland og Vatalai. Vi skal over til temperatur, som skal bli 10 grader i dag, og i morgen så blir det 13 grader. Fredag, da blir det 9 grader på fredag.
1: Og nå været til Hordaland i dag. Skiftende bris. Regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Vestland fylke i morgen. Nordlig bris på kysten økende til liten kuling, til dels stiv kuling lengst sør. Sent torsdag kveld, nordlig bris. Regn og regnbyger. Snø over ca. 1200 meter. Fra torsdag formiddag, lettskyet oppholdsvær. Det var været, nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.
2: Dette Martin Lepperød, og du lytter til Radio Os.

Det var musikk for Electric Light Orchestra med Don't Bring Me Down. Foreslå å heve aldersgrensen for bruk av elsparkesykkel til 16. Det har vært en kraftig økning i tall på barn og unge som skader seg. Nå ber regjeringen Statens vegvesen sende på høring et forslag om å heve aldersgrensen fra 12 til 16 år. Flere europeiske land har allerede innført en høyere aldersgrense, nettopp fordi det yngste brukere havner i trafikkfarlige situasjoner. Det er Midtsiden som melder det. Nå blir det musikk fra Cecilie Vennesten, Det vakreste.

Det var musikk fra alle andre offentes med Seiløvei. Det skal bli litt trafikkmeldinger for Fylkesvei 5152 Skjeie-Nordnese. Skole, der det veiarbeid og lysregulering. Veiarbeidet gjelder fra klokken 07 til klokken 16, mandag til fredag. Og veiarbeidet beregnet å være ferdig 30. november. Det er også veiarbeid på Fylkesvei 5154 Hagavik-Hjorthaugen. Her det beregnet sluttid 31. desember. Det var aktuelt for i dag, og så blir det repriset da 17.22 og 06.00. Mitt navn er Kenneth Norman. Ønsker deg da en strålende dag videre. Dette er Susanne Vega, Left Off Center.

Velkommen til ny episode I Kort Forklart. I dag spør jeg, hvordan det egentlig å være autist? Dette kan jo variere mye fra person til person, men her skal vi få høre 18 år gamle Liv beskrive hvordan hun opplever å være autist. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Å være autist for meg både bra og dårlig. Jeg opplever verden annerledes enn mange. På veldig mange måter. Noe av det som først kommer til tankene mine når jeg tenker på det, at jeg innmari sensitiv mot lys, lyd, lukter, mye sånn. Så sansene mine er veldig sensitive. Noe som har plaget meg så lenge gjennom livet mitt, som har vært veldig som jeg ikke har skjønt egentlig, at ikke alle strever med, at høy lyd. Det beste jeg kan forklare det som at når det skikkelig høyt, så gjør det fysisk vondt. Og det liksom så vanskelig for meg å høre noe annet, eller å ta det inn, og liksom klare å tenke på noe annet enn «Au, dette gjør vondt», og overtenke på sånne ting. Og det er jo vondt å gå rundt med sånn, i hvert fall når jeg må fokusere på andre ting og snakke med andre og sånn, når det liksom når ting plager meg sånn.
1: Mange autister synes sosiale settinger kan være vanskelig. Det gjør også Liv.
0: Det sosiale har alltid vært veldig vanskelig for meg i hele livet mitt, som jeg vet at veldig mange andre strever med også. Og når jeg vokste opp, så det veldig mye snakk om at rundt meg da, om til veldig mange barn, at det er jo vanskelig å få venner og alt sånn. Men jeg har alltid følt at det er veldig annerledes vanskelig for meg. Uansett hvor mye jeg prøver, så klarer jeg på en måte ikke å forstå og kommunisere med andre som andre klarer med hverandre. Selv hvor mye jeg prøver, så det som om alle andre snakker telepatisk til hverandre rundt meg. Og så det umulig for meg å få med meg ting, fordi de klarer å kommunisere med blikk, med små ord, på måter som jeg aldri kommer til å klare å få med meg. Uansett hvor mye jeg prøver, og hvor mye jeg later som. Det å være med mange samtidig spesielt vanskelig, fordi å sitte med skikkelig mange andre, så det så mye jeg må følge med på, og da skjønne de små reglene som alle andre bare gjør uten å tenke om det. Og følge med på når det ok å snakke, og liksom, hvordan er dette ok å si? Fordi gjerne jeg snakker på en måte som gjør at andre liksom, ok, det litt rart. Og uansett hvor mye jeg har maskert eller prøvd, så klarer jeg ikke å få det bort helt. For det alltid noe med meg som litt off, som bare litt rart, liksom. Som om jeg liksom en helt annen species, da, som prøver å blende meg inn med mennesker. det liksom som jeg bare er en kopi, liksom. Altså, jeg gjør det samme som de gjør, men jeg skjønner ikke hva det betyr.
1: Autisme en medfødt nevroutviklingsforstyrrelse. Men hva tenker egentlig Liv om å ha en sånn diagnose?
0: Det som jeg gjerne hører mye om autisme med gjerne overalt, fra veldig mange sånn profesjonelle som snakker om autisme på nettet, eller om andre rundt meg. De fleste tenker og snakker om det som en dårlig ting, som noe som hadde vært fint å fått bort, noe som man ikke vil ha, som ingen vil ha. Altså, når jeg først fant ut hva autisme var, og da jeg fant ut at jeg var autist selv, så fant jeg ut også disse dyste tingene, som for eksempel før i tiden, da de trodde at vaksiner gjerne ga autisme. Det jo helt latterlig, siden autisme en neurological condition, altså det en del av meg, og det går ikke an å ta bort, og jeg blir født med det. Det går ikke an å ta bort med medisiner. Hvis noen hadde laget en medisin som rett og slett hadde tatt bort autisme, da, så hadde aldri jeg gjort det, fordi å tatt bort autismen min hadde vært å tatt bort meg. Alt som gjør meg til meg. Jeg kan aldri forestille meg uten det her, fordi jeg hadde rett og slett vært en helt annen person. Jeg kan jo ikke tenke at å være en annen person hadde vært på en bra måte.
1: Tusen takk for at du hørte på Kort Forklart. Har du spørsmål eller temaer du vil at vi skal forklare i denne serien, send oss gjerne en melding på Facebook. Denne podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Nord Universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

0: Hei og velkommen til Lokalt Fortalt, en podcast for nyere lokalhistorier med røtter I Bergen. I dag går turen opp på Nygårdshøyden, og dagens gjest og førstehåndsberetter Pål Skrøder. Mitt navn Markus Scholz, og jeg ønsker deg en hyggelig lytt. Velkommen, velkommen, kan Pål Skrøder.
1: Takk, takk.
0: Skulle sagt Dr. Skrøder, I presume. Nei, den har vi tatt før. Jeg kjenner jo deg fra før, så derfor jeg litt løs I snippen når jeg snakker litt nå. Men det går bra. Velkommen til Forstaden. Du har ikke vært her før, eller du har sikkert vært på Minde, men ikke her I studio. Og det veldig Stemmer. Kjekt å få deg på besøk. Dette har vi snakket om en stund. Primært jeg har snakket om det lenge. Du må være med I en episode. Det jo masse gøy vi har snakket om når vi har gått rundt på Nygårdshøyden, og begge to har studert der, du før meg. Men uansett, vi har nå gått I samme miljø eller samme områder, samme fakultet og sånne ting. Sånn at jeg tenkte at det hadde vært kjempegøy å snakke om studietiden og litt helt... Og så utgangspunktet, tanken for episoden var på en måte å ta utgangspunkt I miljøet rundt studentsenteret. For det var et sånt sentralt miljø for ja, alle som studerte. Nå det jo... Det nye studentsenteret jo like sikkert sentralt sånn sett. Nå jo ikke vi vært studenter når det har vært da. Men det noe et studentsenter og har masse I seg det nye også. Men det gamle, det jo, har sine historier og masse som vi skal komme inn på.
1: Og ikke minst charm, vil jeg si.
0: Ikke minst charm. Masse charm. Og så det falt nesten sammen, så de måtte vel rive det. Det var vel det som gjorde det. Poenget I hvert fall at vi kan jo ta, fordi at når vi snakket litt om episoden og sånt, så ble det...

opp det der hunka den gangen, for da Der var det før det var den gang folk hadde hår I tida Gikk med båter både sommer og vinter Gikk med sommer både båter og vinter Gikk med båter både gitar og piano gikk med pølse både sender på ketchup Gikk med brød på lov Bare svart stang inn til hele året Og det var så mye småtegn Og det var så mye

No es una bruja, es una curandera.

Det var musikk fra Billy Ocean og Stay the Night her på Radio. Så god onsdag. Senere i sendingen da skal vi innom fotballskole. Kom også innom å foreslå å heve aldersgrense på elsparkesykkel. Hver år temperatur kommer også, det er bare å henge med. Og nå er det bare å hygge og kose seg med mer musikk nå. Ice of Base og Always Have, Always Will.

0: Ja, det var Kurt Nilsen det, og Never Easy. Vi skal over til Det Skjer og Mamma Mia straks her på Radios.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Skjer det med Mamma Mia. Os musikkforening feirer 125 år med musikalske fellesskap. Os musikkforening inviterer hele Bjørnafjorden til en storslått jubileumskonsert når korpset feirer 125 år med musikkleder, samspill, lokalt arrangement. Dette blir en festkveld der historiene møter fortid, nåtid og fremtid. Kveld blir både variert og stemningsfullt musikk fremført av korpset med Os i korlekorps med gjestekorps. Sammen markerer vi jo hvor viktig de er samspillet på tvers av generasjoner og den sterke korpsrelasjonen i bygda. Med oss har vi tidligere medlemmer som i dag er profesjonelle musikere eller som er under utdanning. Og jubileumskonserten er en feiring av musikken, menneskene og fellesskapen som Os musikkforening har stått for siden oppstarten. Dette er på Oseaner kunst- og kultursenter søndag 15. november, da klokken 18. Nå er det musikk fra Jørn Hoel, en han og Holly.

0: Det var musikk fra Madonna. Og du hørte låten Live to Tell, og det er fra albumet True Blue. Du fikk den her på Radios i Aktuelt. Og nå skal det bli temperatur, for temperaturen i dag skal ligge på en 10 grader. I morgen så kryper det opp til 13 grader, og på fredag da, temperatur da på 9 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Vestland fylke i morgen. Nordlig bris på kysten økende til liten kuling, til dels stiv kuling lengst sør. Sent torsdag kveld, nordlig bris. Regn og regnbyger, snø over ca. 1200 meter. Fra torsdag formiddag, lettskyet oppholdsvær. Det var været, nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Det var Sandra her på Radio Os med låten Maria Magdalena. Politiet nå som hadde flere kontroller i Os i går ettermiddag. Totalt var det 4 laserkontroller og 2 patrullering opp til fots. Patrulleren kontrollerte farten på Heggelandsdalsvegen i 2 økter. Det ble 3 forenklede forelegg, opplyser politiet og betjent Anne Lysand. Høyeste farten var i 12.30-tida som ble målt 62 km timen i 50 soner. Det gikk de, det gikk 2 prikker og en bot på 5.950 kroner. På ettermiddagen i 16-tiden ble det skrevet ut 2 nye forelegg på Heggelandsdalsveggen. Høyeste fart var 71 km i timen i 50 soner, noe som fører til forelegg på 13.450 kroner og 3 prikker. Det ble klokken 16.10 gitt forelegg til den 17 år gamle MC-fører uten av sted eller årsak er nevnt. Om ikke så veldig lenge skal vi innom 2 førerkortbeslag. Men nå skal du få en ny låt i fastgivet høye. Nye låten heter Beautiful Lie.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

Det var musikk fra Morten Abel og Dobbermann. God onsdag til deg, og vi skal fortsette mer med politiet, for i 1830-tida så ble det tatt beslag i polsk førerkort etter at en bilist ble målt til 76 km 50 soner på Strøneveien. Velkommen her i starten på 30-åra. Midt siden lokalavisen, vi kjenner til det var fastmålet på Ulveveien, vi sparer Nore Nese, men det er Strøneveien, men det er usikkert om dette er samme sak, eller om denne var resultatløs. I 20-tida ble også tatt førerkort beslag på Lepsa i Vegen. En mann på 20-årene ble målt til 83 km i timen i 50 soner, han som stykker da til beslag. Og i 2030-tida gikk politiet fotpatrulje på Nore Nese idrettsanlegg. Årsaken er flere alvorlige hendinger de siste tida. Det var stille og rolig denne kveld. Skolen har nå høstferie, og like før klokken 21 var politiet til fots på Tonsenter hos. Også der gikk det rolig for 6 minutter inn mot stengetid. Det er Mads Midtsiden som melder det. Men ikke så veldig lenge musikk fra YouTube med Mysterious, du får også å ha med Take On Me, men nå er det Duran Duran og Ordinary World.

Ja, riktig god onsdag til deg. Det er 7. oktober i dag, og du, Andron, du hørte du med Ordinary Vold. Ny stasjonsdrift er etablert for har som formål å utvikle, eie og drifte kiosk og bensinstasjon. Ranski stasjonsdrift AS er nå formelt registrert som nytt selskap i Bjørnafjorden. Selskapet er stiftet 3. august og innført enhetsregisteret 6. oktober 2026. Så har som formål å utvikle, eie og drifte kiosk og bensinstasjon. Bak selskapet står Anita Skildnan, som både dagleder og styreleder. Ranski stasjonsdrift AS er etablert som aksjeselskap med en aksjekapital på 30 000 kroner, fordelt på 30 aksjer. Og selskapet har forretningsadresse

0: Statsrådsdrift går oss i Morbergsbakken 2 og er registrert som med næringskode for detaljhandel med drivstoff til motorvogner. Driften er oppført som betjent bensinstasjon. Det er nytt i oss som melder det. Og nå skal du få høre YouTube Mysterio Vapes få straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Oss.

Det var musikk fra Mark Crawley med låten Event, A Man in the Moon in the Crying. Vi skal over til hva vi skal innom navnet i dag. Det Birgitte, Birgit og Berit. Godt lører det. Og så i dag det lutefiskesongens datter, og i dag så det verdens bomullsdag. Og ord for dagen, da hardware den del av datamaskinen du kan sparke i, det sa Jeff Bezos. Og 1985, da popgruppen AHA havnet for øverst på amerikanske Billboard Top 100-listen med Take On Me.

Det var musikk fra morgen til Sanne Løv og Heroes. Vi skal over til at en båt har brannvesenet rykket ut til Hattvik etter melding om oljesøl på sjøen. For båten har gått nedrykket ut til oljesøl, fikk melding om forurensning på Hattvik. For oljesølet skal komme fra en båt som har gått ned, opplyser 110-sentralen på X. Båten har gått ned med heng i fortøyene, sier Børre Berkvassmo, vakthavende på 110-sentralen. Og det var da Midtsiden som melder dette. Og høstferien er i gang for fullt, og medan flere har reist vekk har idrettslaget i kommunen aktivitetstilbud for barn og unge. På Sørenes er det 3 dager med fotballskole, på programmet er det lunsj og øving, og i Osal og på Nordnes så er det til sammen 60 barn fra 2. til 7. klasse i sving. Instruktøren er flink til å lære fra seg og gode med ungene. Midtsiden som melder det. Vi skal over til Rolling Stones. Dette er Bad Luck Hardway, ny låt.

0: Det var musikk fra David Bowie, Where Are We Now? Og mer fra musikken til David Bowie kan du lytte da til musikk fra min oppvekst, som du kan lytte til i morgen torsdag klokken 12. Det er da programleder Jan Petter Svendal. Straks musikk fra Hjerteknekt.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Hjerte Knekt og låten Høst i Paradis. Det er for albumet Tivoli. Blir stengt for gjennomkjøring, for kommunen skal gjøre arbeid på vannettet i Smiebakken. På grunn av arbeid på vannettet vil Smiebakken bli stengt for gjennomkjøring mellom hus nummer 2 og 3 fra tirsdag 13. oktober klokken 21 og frem til onsdag 14. oktober klokken 06, eller til arbeidet er ferdig. Melder da Bjørnafjorden kommune, og vi får det til å planlegge bilbruk og parkering med tanke på dette. Dette blir heller ikke mulig å passere anarbeidsområdet til fots, altså bruk av alternative gangstier. Det blir åpent for utrykningskjøretøy ved behov. Nå skal du få Rune Larsen, If I Had a Hammer.

Ja, det var Michael Jackson det, med Dirty Diana. Det fra albumet Bad, og det fra 1987. Du må leve et selvstendig liv så lenge som mulig, for det blir innbyggermøte. Hva kan du forvente av kommunen, og hva kan du selv gjøre for å planlegge alderdommen? Du blir stadig flere eldre og samtidig færre i yrkesaktiv alder. Dette har konsekvenser for både kommunens tjenester og for deg som innbygger. Kommunen må endre måten de vil leve tjenester på, for å sikre at vi kan gi deg den hjelpen du trenger, dersom du skulle behov for det. For at vi skal få det til, må du gjøre det du kan for å leve et selvstendig liv, og lenge som mulig mellom Bjørnafjord og en kommune. Og hva kan du forvente av kommunen? For hva kan du selv gjøre for å planlegge alderdommen? Dette er tema for innbyggermøtet i Åsane Kunst- og Kultursenter 22. oktober klokka 18-20. Møtet er gratis og åpen for alle som er, eller planlegger å bli gammel i Bjørnafjorden, og kommunen lover enkel da servering. Bjørnafjord kommune ønsker deg velkommen da til interessant og inspirerende kveld i Åsane. Nå blir det Bon Jovi, tenk du, forloving mi. Her på Radio Åsane.

0: Da-da-da-da-da.
1: Hallo, Helge Jordal heter jeg, og nå lytter du til Radio Os. Da-da-da-da-da.
2: Ja, det er riktig at du hører på Radio Os, og nå skal vi innom Bjørnafjord-konferansen. Den får en konferansier som kan si god morgen, for billetter til årets utgave av Bjørnafjord-konferansen ligger ute. Det er fredag 13. november, og konferansier er da Deste Marie Beder fra God Morgen Norge på TV 2. Og Are Sjøberg skal holde foredrag. Det skal da handle om byråkrati og kostnader som norske firmaer kan slite med. Dette melder da Midtsiden, og programmet er enda ikke helt komplett. Vi skal over til Erik Kammen, Hungry Ice, her på Radio Os. God onsdag.

0: Det var musikk fra Liv Harland og Vatalai. Vi skal over til temperatur, som skal bli 10 grader i dag, og i morgen så blir det 13 grader. Torsdag, unnskyld, det blir fredag, da blir det 9 grader på fredag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Vestland fylke i morgen. Nordlig bris på kysten økende til liten kuling, til dels stiv kuling lengst sør. Sent torsdag kveld, nordlig bris. Regn og regnbyger, snø over ca. 1200 meter. Fra torsdag formiddag, lettskyet oppholdsvær. Det var været, nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.
2: Dette Martin Lepperød, og du lytter til Radio Os.

Det var musikk fra alle andre og Fuentes med det Seilevei. Det skal bli litt trafikkmeldinger for Fylkesvei 51-52 Skei-Norenese. Skole, der det veiarbeid og lysregulering. Veiarbeidet gjelder fra klokken 07 til klokken 16, mandag til fredag. Og veiarbeidet er beregnet å være ferdig 30. november. Det er også veiarbeid på Fylkesvei 51-54 Hagavik-Hjorthaugen. Her er det beregnet sluttid 31. desember. Det var aktuelt for i dag, og så blir det i reprise da 17.22 og 06.00. Mitt navn er Kenneth Norman, ønsker deg da en strålende dag videre. Dette er Susanne Vega, Left Off Center.

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tea?